0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Tu ste jednom bili, ovom zemljom hodali.

0: vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Reci mi to.
2: Već smo krenuli upadati jedno drugom u riječ.
1: Da, takav je dan danas.
2: Da, u svakom slučaju ja se pokušavam adaptirati na ovu radnu temperaturu. I doslovno i preneseno, jer evo ne znam da li vi imate taj problem sa temperaturom koja je u prostorijama kad je rashladite s klimom i onom vani. Ali u svakom slučaju, evo, nikako ugodit, nikako pogodit. Znači, prvo dosta rashladi, onda budeš miran pola sata, onda opet pališ.
1: Ali to je ljepota raditi u paru, kad ili jednom je vruće, a drugom je hladno.
2: Da, ali u svakom slučaju, ono što sam pročitala vezano uz ovo jest da Hrvatska zbog turizma ljeti troši više struje nego zimi. Dakle, to se sad obrnilo zbog turističke sezone, potrošnje i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo, ovog kolovoza srušen je rekord. Dakle, povijesni satni maksimum, da ja sad ne nabrajam megavat sate, u svakom slučaju obaramo i s te strane rekord.
1: Palili ste klimu, poštovani.
2: Palila se klima, a palio se vidim i ti, tako da vidjet će se sve na računu. Ma ovo ovdje, ravno, polagat ćeš ti račune, znaš.
1: Nemamo kuće, ali zato nadoknadim sve na poslu. Obožavam gledat kolege kako cvokoću zubima.

0: Mi smo i dalje na vašoj strani i bit ćemo tako i u
1: nastavku. I na strani istine.
0: I na strani istine. Naravno da Toni mora dodati koje mudro zrnce, odnosno zrnce mudrosti za kraj ovog sata.
1: To je životno iskustvo. Oprosti, kad dođeš u moje godine, shvatit ćeš da imaš potrebu mlađima reći neku pametnu.
0: Dobro, u redu. Jutros svašta sam mogla od tebe naučiti, sad moram to sve nekako u glavi posložiti, sumirati da znam kako ćemo dalje i nakon sedmog sata ovog dana, tako je, 6:47, mi ćemo malo predahnuti, dragi slušatelji. U 7 sati slijedi nam jutarnja kronika, a onda opet mi, jasni i glasni.
1: Da, nas troje.

0: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mestu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Sluša se Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: ja biću Superman i Batman ako treba.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
1: u mom stanu.
2: Volimo Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Zadar.
8: Slušaj Zadar.

0: Italijani moraju, kad idu u grad, nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
1: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije uvati giru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula Blitva je ohranila Dalmaciju i to... I zelje. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gire nema. Di je? Ja se pitam di je?
0: Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
1: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, a nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo, gospoda iz ministarstva. Uostalno, zašto nisu došli sad na ove starske fešte, pa napravili jedan simpozij o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale, podlanice. Podlanica je ova, podlanica orada, što je ovo orada ili agač, to je... Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad što se tiče te srdele, to je, treba apsolutno zabraniti sve unutar otoka. To je najprije broj jedan.
0: Eto, nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno, i napraviti taj simpozij i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar.
1: Hvala.